Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.

Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062 220 800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: микрофонии. Ово е микрофонија.
1: Слушате микрофонију на таласима Бет Радија. Bosna i Hercegovina možda nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, ali utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država ipak ušla u istoriju. Ne znamo da li ste znali za ovo, definitivno ćemo vas upoznati. Bosna i Hercegovina možda nije uspjela izboriti plasman, ali je utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država ipak ušla u istoriju. Istorijski duel šestine finala nije donio samo spektakl na terenu, već je oborio i rekorde gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako piše američki Fox News, pozivajući se na preliminarne podatke agencije Nielsen, prenos utakmice na televiziji Fox pratilo je u prosjeku čak 24,43 miliona gledalaca. U završnici susreta broj gledalaca dodatno je rastao, najveća zabilježena gledanost iznosila impresivnih 31, skoro 32 miliona ljudi. Time je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine postala najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Da. Dosadašnji rekord držalo je finale svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine između Sjedinjenih Američkih Država i Japana, koje je pratilo 22, skoro 23 miliona gledalaca. Međutim, nije tu kraj impresivnim brojkama. Prenos na španskom jeziku emitovan na Telemundu privuklo je dodatnih 9,1 miliona gledalaca. Kad se spoje podaci obje televizijske kuće, dolazi se do ukupno 33,53 miliona po njihovim procjenama. To predstavlja novi apsolutni rekord za jednu fudbalsku utakmicu emitovanu na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Američki mediji podsjećaju da je domaća reprezentacija u ovaj susret ušla sa ciljem da prvi put nakon 2002. godine izbori pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Što su ju učinili? Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

0: VIP SMS.
1: Idemo i na VIP. Puno pozdrava od Silvera. Da sedi na čovu. Slušamo Šerifa Konjevića, najljepši na svijetu je moj rodni kraj.